En voksen dame som jag faktiskt kan kalla en tidigare kollega också, för om du husker så långt tillbaka henne tid, så hade hon faktiskt sitt eget radioprogram här på Radio Norge. Husker inte färdigt sikte på fredagskvällen, men det var akkurat i fjol alltså, för att säga sånt. Och så har hon trots allt mycket att se fram till också. Hon ska spela både här och där och runt omkring i Europa för hon tar fatt på sin egen closer turné som går av stapeln då från november i år i Australien bland annat. Och så fyller hon ju 66 timmar vet när november ändå kommer, och du vet vad som sker när man blir 66. Ja, det är första livet slår till, vet du. Michael Jackson tar oss med vidare. Detta är Beat It. Tack för att du hörde på Radio Norge.